0: Tīngu tīngu tīngu tīngu kāngdīgu lai tīngu nā tīrā tā sā tīyā chū, tū rā nā tīrā tā.
1: Kāngdīgu tū kā gōngdī lē, yōng yōng tē, kā tū tā sīng wān tā hē, yē chī sīng tā, yī sā tā, yī sā yē rī kāngdīgu tā sīng tā, yī lē yī kāngdīgu sō gēn tē. Kāngdī tān tā rē, yī khōng tā tā gō tā sā tī sīng, bē tā gō gā gō nā yī tū kēt tī. Shilong de ka, ika shulong no se gaya tamirwa kao de shi. De ku kan de kong ka, enne koto tako kahi tagin de ka, so gen de. Kana era tamirwa kune zwanet I,

0: 딸아이 씨 남배하고 올해 셋이 리오아 씨 남배다 친구지 나한데 이나 후다 간디 예시 요나디 대신 이해 못 한데 이해 배가 타타뉴진 어고 간디야 메나디 씨 좀다고 대신다 총하고 일레강을 join 데이잖아 하고 티야
1: Tā tā sīn dāo tā i kia kia uji kua lā kā kua nā tā kī nā hīn dā hē sō kā yīn tā lā kua tī kua nā tā yā kā rī tī kīn dē kia kā tī nā kua sī kī tā nā kia kua tā rī uji shuā kā kua mī rā rī.
0: yī shū tā nā kia kua nā zhōng kua tā ndē lā hō tā nā tō tā ndē lā nā hīn kā nā nā kā hō ndā kua nā zhōng tō tī ndē yā kua ndē kua nā zhōng tō tī sī rī tī kā tī rā tā nā kia kua nā zhōng kua tā ndē lā kā tī wō この上、近所に全員でか、と、年間で合格のビーコンで、嬉しいもんを調査ってやっとるよ。環境を何々にだなって言ったな、すげえ、ちゃいれた、この上、せっきにできねえでか、環境をか、てな、なな、この上、てな、じ、え、てな、この上、てな、じ、え、れほうき、この上、てな、へが、あんたに、でねえき、当地的我进行一些容易做的容量的时候，
1: 看不清的黑人的拍。
0: 那哈卡，哎，看不清。
1: 看到的这 First Nations 跟拍 Martel 跟丁的时候，那黑鬼人的。
2: He tuts in men kain beats e te kariu ne kuin o kariu masi. A kode sinku he tiri jo suze Mackenzie he in pekut in kariu masi. A kode sinku Bernice ni yali nero keko ne te kua ko show masi. Aline Beaver a keko ne te kua ko show masi. Kuts a Padmer Telt lo deshe kuts a nero keko ne te kua ko show masi. Are you ne kuna zon hat e sen la lisa kushan sere di.